کہاں وہ ہر جس سنتے بات لوے گوبند سنگھ وہ جم پور جاوے تے گرسکھ امرت ویلے اٹھیا امرت ویلے اٹھ کے ستگر جی دی حضوری اندر پہنچیا تے گرو کی سنگت اندر بہ گیا گرو کی سنگت وچ بیٹھیا ہویا ستگر گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج دے پاون بچن سندا نہیں بلکہ نال دیاں نوں وی نہیں سنن دیندا تے گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج ایسے گرسکھ پرتھیائے لکھدے نے بھائی ہر جس سنتے بات چلاوے ہری پرماتما دی بانی سندیاں ہری پرماتما دی کتھا ہو رہی ہووے ہری رب پرماتما دی گربانی دا کیرتن ہو رہا ہووے تے ہر جس سندیاں آپ وچ گلاں کردے رہن گلاں باتاں کرن والے گرسکھ نوں مہاراج کہندے ہن اس نے جنم ویرتھ گوایا ست سنگ وچ بہ کے دوجے دا وی سماں برباد کیتا ایسے گرسکھ نوں جمع دی مار پیندی ہے۔

میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا با منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویڑا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں مینوں ویکھدا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دیں ادھر سری اندپور صاحب کلگی در پاس پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ بھی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سوہنی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتھے کس طرح کھلوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہن لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہن لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو آنندپور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگھا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے پرات کال کے سمے میں